go gatiro ya tsatsi ke a gompikena ke ne ke go rulaganyetse dikgang hale le hale le mino re ntse re tlekalo ke go tseisa tsela go ya kwa lapeng mo tsatsi ke na ke a gompikena hela ka bukhutswane pele re le ba dikgang tsa rona tse e leng gore ke tsa sepodisi tse

kgatelepele moretsa TYS FM ba re le kgotlela toropo ya Rehoboth ba ikaeletse ke alo go ka bula gape lefelo le e leng gore ke la boitapoloso le histori so ke moraga dingwaga tse lesome le borataro. Lefelo lena le le lekile la rata ke alo thata ke batho ba le bantsi mo nako ena le a tlhabololwa gore le tswelekele go ka rotloetsa bojanala le go dira gore go ne le ditiro le go dira gore masepala a kgone go ka bona madi. Yeno ra toropo wa Rehoboth a keke ka resep nako ya ka bua le bobegadikgang jwa NBC a re projeke ena ya go tlhabolola e bopa karolo ya lenaneo la go ka tlhabolola jalo itsholo la selegae le a khansele la toropo ya Rehoboth le go ka tsenya tirisong le gore projeke ena e engwe nokeng jalo ke lefapha la tlhabolo ya metsesetoropo le metsemegae. Yanong kgato ya ntlha e akaretsiwa jala go ka baakangwa ga di-swimming pools tse le gore di kabe di le teng fa kgato ya bobedi yone e remeletse jalo mo go ka tokafatseng mafelo a e le gore ke a borobalo ba re di-bungalows di le 23.